0: चिपचिपी त्वचा के घरेलू उपाय। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुन सकते हैं शाम 5 बजे। युवाणी कार्यक्रम में 5:15 पर युवजन सुनेंगे चर्चा, करियर चुनते समय रुचि या आय ज्यादा महत्वपूर्ण क्या, और प्रेरणा पुंज के अंतर्गत अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के विषय में जानकारी दी जाएगी। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे छेदी लाल और साथियों के गाए लोकगीत, और नवनीत जैन की वार्ता का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण हमारी जरूरत। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः स्वनिवासे भारत सर्वकारस्य सचिवैः सह तृतीय उच्चस्तरीय उपवेशनस्य अध्यक्षता कृता, तथा च आधारभूत संरचना, सम्पर्कं, सुरक्षा, विदेशकार्यं तथा शासनम् इत्येतैः सम्बद्धानां मन्त्रालयानां विभागानां च भावी कार्यसूच्यां चर्चा विकृता। सः सचिवान् देशस्य भविष्यं कथं भवितव्यम् इति दीर्घकालिक दृष्टिकोणेन चिन्तयितुम् उद्बुद्धवान्। अधिकांतर सक्रियता तथा दत्तांशस्य प्रभावी प्रयोगस्य आह्वानं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् दत्तांशः राष्ट्रियसम्पत्तिः, भविष्यस्य संसाधनं च अस्ति। सः देशस्य रक्षा उद्यमं सुदृढीकरणस्य आवश्यकतायाः विषयेऽपि अवधानं प्रदत्तवान्, तथा च वैश्विकस्तरे अधिकप्रतिस्पर्धात्मकं कार्यं च कर्तुं प्रैरयत्। सभायां सचिवाः क्षेत्रीयप्राथमिकतासु, उदयोन्मुखप्रतिसन्धिषु, कार्यान्वयनविषयेषु च स्वानुभवान् विनिमयी कृतवन्तः। मन्त्रिपरिषदीय सचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां विभागानां च सचिवाः, प्रधानमन्त्रिकार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्यां सभायाम् उपस्थिताः आसन्। भारतस्य आधिकारिकयात्रायाम् आगतः जापानदेशस्य रक्षामन्त्री सिन्जिरो कुइजुमी ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं कृतवान्। भारत जापान देशयोः मध्ये विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वं सुदृढीकरणाय स्वस्व दृष्टिकोणस्य आदान प्रदानं कृतवन्तौ। भारत प्रशांत क्षेत्रे तथा च बहिः शान्तिः, स्थिरता, समृद्धिः च वर्धयितुं भारत जापान रक्षा सुरक्षा सहकारस्य महत्त्वमपि अधोरेखितवन्तौ। श्रीमोदिना रक्षाक्षेत्रे विशेषतः मेक इन इंडिया इत्यस्य आश्रये सह विकासस्य, सह उत्पादनस्य च कृते भारतीय समवायैः, स्टार्टअप इत्येतैः च सह सहभागित्वं कर्तुं जापान देशस्य कृते अवसराः निरूपितम्। रक्षामन्त्री कोइजुमी वर्यः द्वैपाक्षिक रक्षा सहकारस्य प्रगति विषये अवदत् यत् भारतेन सह सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं जापान सर्वकारस्य निरन्तर प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। भारतम् अद्य पुणेनगरे 12वां ब्रिक्स सम्प्रेषणमन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयति। अस्याः सभायाः अध्यक्षः केन्द्रीयसञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियावर्यः भविष्यति। सभायां ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां संप्रेषण मन्त्रिणः, वरिष्ठ प्रतिनिधयः च आईसीटी इति संगृह्य सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकीनां, डिजिटल परिवर्तनस्य, नवान्वेषणस्य, संरचनायाः च विषये सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां कृते उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां डिजिटल सार्वजनिक संरचना

0: सूचनायाः साइबर सुरक्षायाः क्षमता निर्माणस्य समावेशी डिजिटल संपर्कस्य च विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानाय मञ्चं प्रददाति। राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया NTA इत्यनेन उक्तं यत् तस्य आंसर की चैलेंज इति पद्धति सर्वेषां छात्राणां कृते निष्पक्षतया परिकल्पिता अस्ति तथा च तस्य व्ययस्य विषये चिन्तामपि निराकृतम्। NTA इत्यस्य आंसर की चैलेंज इति एका ऑनलाइन इति आभासीय प्रक्रिया अस्ति यत्र परीक्षार्थिनः अस्थायी आंसर की इत्येतस्मिन् त्रुटयः अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीयनाविकसमुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्चप्राथमिकता।

आवश्यकता अस्ति इति अद्य सर्वकारः पुनरुद्घाटयत्। भारतप्रशासनं चलदूरवाणीनिर्माण MPMS इत्यस्याः 562,000 करोडि रूप्यकाणां योजनायाः उद्घाटनम् अकरोत्। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पश्चिमबङ्गालस्य सिलिगुडीनगरे सशस्त्रसीमाबलस्य मुख्यालये प्रायः 970,000 करोडि रूप्यकाणां अनेकानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। पुणेनगरे आयोजितस्य 12 ब्रिक्स सम्प्रेषणमन्त्रिणां सभायां

0: शतकोटि रूप्यकाणां अनेकानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। पुणेनगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मन्त्रिणां सभायां दूरसंचार सूचना संचार तन्त्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। ईरान देशः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबन्धान् निराकर्तुं उक्तवान्। यत् एतादृश्यः विफलनीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति। अपि च भारतस्य काचल ढोचक नाम्नी द्वन्द्वयुद्धक्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारम् अन्तः विंशतिवर्षीयाणां महिलानां विश्वद्वन्द्वयुद्धस्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्तीति अद्य भारत सर्वकारः पुनरुद्घाटयत्। नवदेहल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतं पश्चिम एशियायाः विकासान् निकटतया निरीक्षमाणम् अस्तीति। विदेशीय ध्वजयुक्तयोः नौकयोः घटनायाः विषये कथयन् जयसवालः अवदत् यत् सर्वे द्वाविंशति नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति। तेषां सुरक्षायै कल्याणाय च विषयेऽस्मिन् सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह सर्वकारः सम्पर्कं कुर्वन् अस्तीति। सेनाध्यक्षस्य जनरल धीरज सेठ इत्यस्य नेपालयात्रायाः विषये प्रवक्ता अवदत् यत् तस्य भ्रमणकाले सेनाप्रमुखाय मानद जनरल पदं प्रदत्तम् आसीदिति। सः अवोचत् यत् एतद्वयोः देशयोः सशस्त्रसेनायाः च मध्ये दीर्घकालिकं मैत्रीं प्रतिबिम्बयतीति। विदेशमन्त्रालयस्य सचिवस्य श्रीप्रिया रङ्गनाथन् इत्यस्याः फिलिस्तीनदेशयात्रायाः विषये विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् तस्याः यात्रायाः समये सा तत्रत्याय दृढविकासाय सहभागी भवितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटितवतीति। सः इत्यपि अवदत् यत् सचिवः फिलिस्तीनदेशस्य जनानां स्वास्थ्यस्य आवश्यकतायै जीवनरक्षक औषधान्यपि समर्पितवतीति। सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य चलदूरवाणी निर्माणयोजनायाः MPMS इत्यस्याः उद्घाटनम् अकरोत्। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन गतमासे 560,000,000,000,000,000 व्ययविनियोगेन सह एषा योजना अङ्गीकृता आसीत्। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पश्चिमबङ्गालस्य सिलिगुडीनगरे सशस्त्रसीमाबलस्य मुख्यालये प्रायः 970,000,000,000,000 अनेकानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। समारोहानन्तरं कार्मिकान् सम्बोधयन् गृहमन्त्री अवदत् यत् यदा भाजपसर्वकारः केन्द्रे सत्तां प्राप्नोत् सीमासुरक्षार्थम् उत्तरदायिनां कर्मचारिणां कल्याणाय सर्वोच्च प्राथमिकता तदा दत्तास्तीति। सः अधोरेखितवान् यत् SSB इति बलं नेपाल भूटान इत्यादिभिः देशैः सह मुक्तसीमायाः रक्षणस्य समाह्वानपूर्णं कार्यं निर्वहतीति। एतत् कठिनतमेषु कर्तव्येषु अन्यतमम् इति सः उक्तवान्। अपि च सः उल्लिखत् यत् सिलिगुडी मार्गस्य महत्त्वम् अवगन्तुं केन्द्रसर्वकारेण अस्मिन् प्रदेशे निरीक्षणं प्रवर्धितम् अस्तीति।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य दूरसञ्चार सूचनासञ्चार तन्त्रज्ञानक्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षरणं

अनु भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात सर्वेभ्यः दिशाभ्यः कल्याणकारिणः विचाराः अस्माकं समीपम् आगच्छन्तु। एषा उदारचिन्तना संस्कृतवाङ्मयस्य वैश्विकदृष्टेः मूलाधारः अस्ति। उपनिषत्सु अपि मानवमात्रस्य ऐक्यभावना प्रतिपादिता अस्ति। कथितं चापि वर्तते, ईशावास्यमिदं सर्वं यदकिञ्च जगत्यां जगत्, सर्वं जगत् एकेन परमात्मतत्त्वेन आवृतम् अस्ति इति भावना मानवमात्रस्य परस्पर सम्बन्धं प्रतिपादयति। संस्कृतं भाषायाः वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् व्याकरणदृष्ट्या अत्यन्तं सुव्यवस्थिता भाषा अस्ति। पाणिनिना विरचितम् अष्टाध्यायी विश्वस्य प्राचीनतमेषु वैज्ञानिकव्याकरणग्रन्थेषु अन्यतमा अस्ति। पाणिनीव्याकरणस्य सूत्रपद्धतिः, संक्षिप्तता, नियमबद्धता, तार्किकता च आधुनिकभाषाविज्ञानस्य विकासे महत्त्वपूर्णां प्रेरणां दत्तवती। पाणिनीपरम्परायां वृद्धिरादै च इत्यादीनि सूत्राणि भाषायाः सूक्ष्मतम व्यवस्थां प्रदर्शयन्ति। संस्कृतभाषायाः व्यवस्थितरूपं केवलं भारतीयभाषाणां विकासे न अपि तु विश्वस्य भाषाविज्ञानस्य इतिहासे अपि महत्त्वपूर्णम् अस्ति। वैदिकवाङ्मयस्य वैश्विकदृष्टिः अस्ति यत् संस्कृतसाहित्यस्य आदिस्रोतः। श्रोतांसि वेदाः सन्ति। ऋग्वेदः मानवसभ्यतायाः प्राचीनतमेषु काव्यग्रन्थेषु अन्यतमः अस्ति। तत्र प्रकृतिः, देवता, विश्वं, मानवजीवनं, ऋतं, सत्यं, यज्ञः, मैत्री च विविधैः सूक्तैः प्रतिपादितानि सन्ति। ऋग्वेदस्य प्रसिद्धं वचनम् अस्ति, सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् इति मानवसमाजस्य एकतां संवादं च प्रतिपादयति। तत्रैव कथितं चापि वर्तते, समानिव आकूतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसाहसति इति सामूहिकचेतनायाः महत्त्वं प्रतिपादितम् अस्ति। एषा भावना आधुनिकविश्वे सामाजिकसमरसतायै, अन्ताराष्ट्रियसहयोगाय, शान्तये च अत्यन्तम् उपयुक्ता अस्ति। उपनिषदः संस्कृतदर्शनस्य विश्वमानवाय महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। आत्मा, ब्रह्म, जगत, चेतना, सत्यं, ज्ञानं, मोक्षः इत्यादीनां गम्भीरविमर्शः उपनिषत्सु दृश्यते। ईशावास्योपनिषदि तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधः कस्य शुद्धनम् इति त्यागपूर्वक भोगस्य अपरिग्रहस्य च सिद्धान्तः प्रतिपादितः अस्ति। मुण्डुकोपनिषदि कथितं जापि वर्तते, सत्यमेव जयते नानृतम् इति सत्यस्य सार्वकालिकमहत्त्वं प्रतिपादितम्। छान्दोग्योपनिषदि तत्त्वमसि इति जीवनस्य परमसत्येन सम्बन्धः प्रतिपाद्यते। बृहदारण्यकोपनिषदि असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय इति मानवजीवनस्य आध्यात्मिकयात्रा अत्यन्तं सारगर्भितरूपेण अभिव्यक्ता अस्ति। एते विचाराः भारतस्य सीमां लङ्घयित्वा विश्वदर्शनस्य क्षेत्रे प्रभावं जनितवन्तः। यथा वयं जानीमः यत् रामायणस्य वैश्विक प्रभावः, महर्षि वाल्मीकिना विरचितं रामायणं भारतीयसाहित्यस्य आदिकाव्यम् अस्ति। अस्य प्रभावः भारतस्य विभिन्नप्रदेशेषु एव न अपि तु एशियायाः अनेकदेशेषु अपि अस्ति। रामायणस्य मूलाधारः आदर्शमानवजीवनम् अस्ति। रामः सत्यस्य, धर्मस्य, मर्यादायाः, त्यागस्य च प्रतीकरूपेण प्रतिष्ठितः। रामायणस्य प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, रामो विग्रहवान् धर्मः। रामस्य चरित्रे धर्मः साक्षात् मूर्तिमान् अभवत् इति अस्य वचनस्य तात्पर्यम्। रामायणस्य प्रभावः दक्षिणपूर्व एशियायाः विविधेषु देशेषु दृश्यते। इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, म्यांमार इत्यादिषु देशेषु रामकथायाः स्थानीय परम्परायाः विकासः सम्भूतः विकसिताश्च। अतः रामायणं केवलं भारतीयकाव्यं नास्ति अपि तु अन्ताराष्ट्रियसांस्कृतिकसेतु अस्ति। महर्षिव्यासप्रणीतं महाभारतं विश्वस्य विशालतमेषु महाकाव्येषु अन्यतमम् अस्ति। महाभारते धर्मः, राजनीतिः, समाजः, युद्धं, दर्शनं, नीतिः, मनोविज्ञानम्, अध्यात्मं च समग्ररूपेण प्रतिपादितम्। महाभारते प्रसिद्धम् अस्ति, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। एषः श्लोकः महाभारतस्य व्यापकविषयवस्तुं सूचयति। महाभारतस्य
अन्तर्गतः श्रीमद्भगवद्गीता

ता विश्वदर्शनस्य अमूल्यरत्नम् अस्ति। कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, भक्तियोगः, समत्वम्, आत्मसंयमः, लोकसंग्रहः इत्यादयः सिद्धान्ताः विश्वमानवस्य कृते अद्यापि प्रेरणास्रोतांसि सन्ति। भगवद्गीतायां कथितं वर्तते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भो मास्ते संगोस्त्वकर्मणि इति कर्मप्रधानजीवनस्य आदर्शः प्रतिपादितः। तत्रैव कथितं चापि वर्तते, योगः कर्मसु कौशलम् इति कर्मणि उत्कृष्टतायाः महत्त्वं प्रतिपादितं। कालिदासस्य वैश्विकप्रभावः सर्वे जानन्ति। संस्कृतकाव्यस्य विश्वस्तरीयप्रतिष्ठायां महाकविकालिदासस्य योगदानम् अविस्मरणीयम् अस्ति। तस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं, मेघदूतं, रघुवंशं, कुमारसम्भवम् इत्यादयः ग्रन्थाः विश्वसाहित्ये विशिष्टं स्थानं प्राप्तवन्तः। कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं यूरोपे विशेषप्रसिद्धम् अभवत्। अस्य अनुवादाः विविधासु यूरोपीयभाषासु कृतास्ति। पाश्चात्यविद्वांसः कालिदासस्य काव्यप्रतिभां प्रशंसितवन्तः। मेघदूते कालिदासः प्रकृतिं मानवीयभावनायाः संयोजयति। कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, शापेनास्तङ्गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः, यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषुवस्तिं रामगिर्याश्रमेषु। विरही यक्षः मेघं दूतं कृत्वा स्वप्रियायै सन्देशं प्रेषयति। एषा कल्पना विश्वकाव्यपरम्परायाम् अद्वितीया अस्ति। संस्कृतनाटकस्य वैश्विकप्रभावः सर्वे जानन्ति। संस्कृतनाट्यपरम्परा भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे वैज्ञानिकतया व्यवस्थीकृता। रससिद्धान्तः संस्कृतसाहित्यस्य वैश्विकप्रभावस्य प्रमुखेषु आधारभूतेषु अन्यतमः अस्ति। भरतमुनिना प्रतिपादितं विभावानुभावव्यभिचारी संयोगाद् रसनिष्पत्तिः, एषः रससिद्धान्तः केवलं संस्कृतनाट्यस्य सिद्धान्तः न अपि तु विश्वस्य सौन्दर्यशास्त्रे चिन्तनाय महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। भासः, कालिदासः, शूद्रकः, भवभूतिः इत्यादयः नाटककाराः संस्कृतनाट्यपरम्परां समृद्धां कृतवन्तः। भवभूतेः करुणादर्शनं कोऽपि न जानन्ति। भवभूते उत्तररामचरितं मानवीयभावनानां सूक्ष्मतमं चित्रणं करोति। तस्य नाटके प्रेम, त्यागः, कर्तव्यबोधः, करुणा च समन्विताः सन्ति। भवभूतेः प्रसिद्धं वचनम् एको रसः करुण एव निमित्तभेदात् भिन्नः पुनः पुनरिवाश्रयते विवर्तान्। अस्य काव्यदृष्टेः वैश्विकसाहित्ये मानवीयकरुणायाः सार्वभौमत्वं प्रकाशते। संस्कृतकाव्यशास्त्रे रसः, ध्वनिः, अलङ्कारः, रीतिः, वक्रोक्तिः, औचित्यम् इत्यादयः सिद्धान्ताः विकसिताः। आनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोकः, अभिनवगुप्तस्य अभिनवभारती, मम्मटस्य काव्यप्रकाशः, विश्वनाथस्य साहित्यदर्पणः इत्यादयः ग्रन्थाः भारतीयसाहित्यशास्त्रस्य गौरवं वर्धितवन्तः। विश्वनाथस्य प्रसिद्धं वचनं वाक्यं रसात्मकं काव्यं, काव्यस्य आत्मा रसात्मकता इति भारतीयदृष्टे वैशिष्ट्यम् अत्र दृश्यते। संस्कृतवाङ्मये षड्दर्शनानि विकसितानि, न्यायः, वैशेषिकं, साङ्ख्यं, योगः, पूर्वमीमांसा, वेदान्तश्च। योगदर्शनस्य वैश्विकप्रभावः अद्य अत्यन्तं व्यापकः अस्ति। पतञ्जलिना योगसूत्रेषु योगस्य स्वरूपं प्रतिपादितं। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, अष्टाङ्गयोगे यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधयः इति साधनापद्धतिः प्रतिपादिता। अद्य योगः विश्वस्य बहुषु देशेषु स्वास्थ्यस्य, मानसिकशान्तेः, आत्मानुशासनस्य च साधनरूपे स्वीकृतः अस्ति। आयुर्वेदस्य वैश्विकप्रभावः चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अष्टाङ्गहृदयम् इत्यादिषु आयुर्वेदस्य विशालं ज्ञानभाण्डारं सुरक्षितम् अस्ति। चरकसंहितायां स्वास्थ्यस्य परिभाषा, समदोषः, समाग्निश्च, समधातुमलक्रियाः, प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते इति प्रतिपादितम् अस्ति। एषा परिभाषा केवलं रोगाभावं न अपि तु शरीर, मन, इन्द्रिय, आत्मनां समत्वं स्वास्थ्यस्य आधारं मन्यते। आयुर्वेदस्य आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, वनौषधि, शल्यचिकित्सा इत्यादयः विषयाः आधुनिकविश्वे अपि अनुसन्धानस्य विषयाः सन्ति। भारतीयगणितस्य विकासे संस्कृतग्रन्थानां महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। आर्यभट्टस्य आर्यभटीयं, ब्रह्मगुप्तस्य ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः, भास्कराचार्यस्य लीलावती इत्यादयः ग्रन्थाः गणितज्योतिषयोः इतिहासे महत्त्वपूर्णाः सन्ति। भारतीयदशमलवपद्धतेः

0: शून्यस्य गणितीय प्रयोगस्य बीजगणितस्य त्रिकोणमितेः च विकासः विश्वगणितस्य इतिहासे अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अभवत्। भास्कराचार्यस्य लीलावती भारतीय गणित परम्परायाः लोकप्रियतमेषु ग्रन्थेषु अन्यतमा अस्ति। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं राज्यशासनस्य अर्थव्यवस्थायाः कूटनीतेः प्रशासनस्य सुरक्षाव्यवस्थायाः च गहनं विवेचनं करोति। कौटिल्यस्य राज्यस्य सप्तांगानि प्रतिपादयति। तस्य राजनीतिचिन्तनम् आधुनिकराजनीतिशास्त्रस्य दृष्ट्यापि महत्वपूर्णम् अस्ति। अर्थशास्त्रस्य मूलभावना प्रजासुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितं, नात्मप्रियं हितं राज्ञः, प्रजानां तु प्रियं हितं, राज्ञः सुखं प्रजासुखे, प्रजानां हिते च निहितम् अस्ति इति लोककल्याणकारी शासनस्य महान् आदर्शः अत्र प्रतिपादितः। नीतिसाहित्यस्य वैश्विक प्रभावः पञ्चतन्त्रं संस्कृतसाहित्यस्य विश्वव्यापी प्रभावः विशिष्टम् उदाहरणम् अस्ति। विष्णुशर्मणा रचितं पञ्चतन्त्रम् अनेकासु भाषासु अनूदितम् अस्ति। पशुकथाभिः राजनीतिः, व्यवहारः, मैत्री, बुद्धिः, सावधानी च सरलतया शिक्ष्यन्ते। पञ्चतन्त्रस्य प्रसिद्धः सिद्धान्तः अस्ति अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतु सुखमेधेतु दीर्घसूत्री विनश्यति। अर्थात पूर्वसज्जता तथा परिस्थित्यानुसार बुद्धिपूर्वक निर्णयः जीवनस्य सफलतायै आवश्यकौ स्तः। पञ्चतन्त्रस्य कथा विश्वस्य लोककथासाहित्ये गभीरं प्रभावं जनितवत्यः। हितोपदेशस्य वैश्विक प्रभावः नारायणपण्डितस्य हितोपदेशः अपि संस्कृतनीतिसाहित्यस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति। मैत्री, सुहृद्भावः, बुद्धि, विवेकः, राजनीति च तत्र कथारूपेण प्रस्तुताः। संस्कृतसाहित्यस्य यूरोपे प्रभावः अष्टादशशताब्द्यां संस्कृतग्रन्थानां यूरोपीयभाषासु अनुवादः प्रारब्धः। सर् विलियम् जोन्स् इत्यनेन अभिज्ञान शाकुन्तलस्य आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादितम्। जर्मनी देशे मैक्स मूलर इत्यादयः विद्वांसः भारतीयवाङ्मयेन प्रभाविताः अभवन्। अनेन प्रकारेण वयं कथितुं शक्यन्ते यत्र अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अन्ते कथितुम् इच्छामि यत् भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, ज्ञानविज्ञानसम्मेलनं संस्कृतं, सत्यनिष्ठं शिवं सुन्दरं संस्कृतं। धन्यवादः।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी की वार्ता संस्कृत साहित्यस्य वैश्विक प्रभावः। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कीर्ति चौधरी के गाए भजन। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए रैदास की ये रचना।